loko hiwa yanera runio sinsa. Ela na kon hewi musuweli he katisheni holimwenku. Onra uituturua masila na kon he ni kunya na aluwa shani kunya. Na kon hewi kwandu eki umundu vai ficar mudo. Chiquera no muna kwehui quando é que o mundo vai ficar mudo to ale a kun lora tene shalikani ha kairugurende to nakala mundo on lempa emi u n d ni o mundo Nto makumiha, mamukumiha eni, toni halawe nto mudu. Otekula noru helawe na radi Musambiki. Mundu, mamukumiha eni, onhala mudu. Ya kundi sisa likani horata inesha di Ramush Agostinho, ala manke okampu wa makonte, onarwa di Vilar Viriatu Saraiva. Hakulo lika ni horata enesha Constantino Mariu, mwereke Constantino Marianu, onapipi ni vale mutete o mulapani, ala mwereke wa karere wili piha. So teno hakula, onarwa di joven fui ni wamiku di totush, holo hakulo lika ni hanarwa profesori, o shkola bazika yo mutimakanya Abduli Antonio Saidi, anarwa di Mariu Ali, Anarwa di Amasioni Saidi ala manke omorale ni oyuluti. Anarwa di Amina Waziri amanke Osed di Abrili omekuku. Anarwa signore professore Ermini Giltu ala manke oamuliaku. Anarwa di Avitori ala kasmili homankeaya. Anakiseriala amwa.

0: Alaro lo arame bon dia.
1: Bon dia Alex.
0: Yaro na kumi sina mwiro wi.
1: Ada stasi apa uli do kumiro mareren ma.
0: O mareren, rere shenfa o mareren.
1: Rere tu samata tu.
0: Samata kumo kuma matuvi mele oyele.
1: Musoro.
0: Musoro.

amwina nakhaka namatitinya owanu komando masimso piola tamamalinda owanu mrapaniwa mento mushuta wene musope ki mushunte ah komando ah komando ah Iruaka grupo Asanati.